तो जब तक मसल्स रिकवर नहीं होते तब तक आपकी बॉडी जो है फैट बर्न करती रहती है. یتھ کٔنۍ نہ برونٛٹھ اکثر ٲسۍ استیانگل ترٛاوان یا سماوارس استیانگل ترٛاوان سنن چاہے ٲس گرٛکا روزان دیٹس واٹ ایٚگزیکٹلی ویٹ ٹرینِنٛگ ڈز ٹُو یور باڈی. فی الحال بہٕ کرٕ ہا بیٚیہِ تہِ کتھ کیازکہِ کتھ نہٕ چھُ تان کانٛہہ مگر بہم یا شیٚتٮ۪تھ اباؤٹ سکوٗل اینڈ دَ بُکس. جی ہاں, ٹرائی کا ٹائٹل ہے سکول دی کتاب, اور آپ بھی اپنے دل کی کتاب کھولیے اور ہمارا نام اس پر لکھ ڈالیے. ریڈیو چنار ہر دل کی دھڑکن, اور ہائے اس دھڑکن کو دھڑکاتے آپ. میں ہوں جاکزو سڑیا ہکٹ, میری جان دھڑکاتے رہو.